كتاب مقدس بيقول ان ربنا امين، هو مش هيجربنا اكتر من ما احنا نستحمل. ففكرت ممكن اكون انا جوه تجربه او موقف صعب مثلا، وربنا حاطط لي الباب بس انا مش شايفاه الباب اللي ممكن اخرج منه، بس انا عشان انا نظري محدود انا مش هشوف الباب ده. ففكرت له زي الكيكه ان مكوناتها وحشه قوي، يعني لو حد مش بيحب البيض مثلا او لو حد ضايق دقيق طعم وحش قوي، لكن لو اما بتحطوا مع بعض ويعملوا كيكه ربنا بيبقى شايف الكيكه دي اللي هي الحاجه الحلوه اللي بتطلع في الاخر. زي كمان البازل، لو حد شاف حته واحده منها مش هيفهم هي ايه، او يعني هيحس طب دي انا مش فاهم هي معموله كده ليه. لما بتتحط الصوره مع بعض بيطلع الحاجه اللي ليها معنى في الاخر، وده اللي ربنا بيبقى شايفه. انا ممكن اكون بس في حياتي شايفه حته البازل دي اللي هي ممكن تكون موقف وانا مش فاهمه ربنا ليه حاطه، لكن لما بيتحط في بقيه حياتي وده اللي بيبقى ربنا شايفه من عنده هو ده اللي بيبقى فيه معنى كبير.

انا عايز ابقى كويس النهارده، انا عايز ابقى كويس النهارده، انا عايز ابقى كويس النهارده. ابليس عمال يجرح فيا بالخطيه وعمال ببعد عنك اكتر، بس حتى لو هاخد خطوه صغيره ناحيتك النهارده، تعالى كمل انت جوه قلبي عملك يا رب.

ايدك وتقول همشي معك الرحلة بحالها هستنى. خد قرار، خد قرار وانت بتصليها. قول للرب عايز امشي معاك، عايز اكمل معاك يا رب. مفيش معطلات النهارده، مفيش معطلات.

0: ربنا فرحان بالتسبيح بتاع كل الناس اللي موجودة والهيصة والجمال ده، لكن قلبه مكسور عشان في حد فينا مش عارف يفرح الفرح ده. لو انت زي وبيمر عليك وقت زي ده، غمض عينك معايا.
1: انا من حق يكون معايا الموبايل ده، مش عايزه. انا من حق العلاقه دي، مش عايزه. من حق السوشيال ميديا، مش عايزها. انا بحبك يا رب، وانا عايز اكمل معاك، وعايز ابطل دلع.

بيتنازل عن حقوقه. لا ما حصلش. ولا بس الحقوق ديت اهم حاجه هي حق ربنا اللي فيه. نمره اتنين، ان لو كانت حاجه تخصني وانا هسيبها علشان خاطر اربح الاخرين، ده المكسب الحقيقي.

الكتاب المقدس بيقول ان ربنا امين، هو مش هيجربنا اكتر من ما احنا نستحمل. ففكرت ممكن اكون انا جوه تجربه او موقف صعب مثلا، وربنا حاطط لي الباب بس انا مش شايفاه الباب اللي ممكن اخرج منه، بس انا عشان انا نظري محدود انا مش هشوف الباب ده. ففكرت له زي الكيكه ان مكوناتها وحش قوي، يعني لو حد مش بيحب البيض مثلا او لو حد ضايق دقيق طعمه وحش قوي، لكن لو اما بتحطوا مع بعض ويعملوا كيكه ربنا بيبقى شايف الكيكه دي اللي هي الحاجه الحلوه اللي بتطلع في الاخر. زي كمان البازل، لو حد شاف حته واحده منها مش هيفهم هي ايه، او يعني هيحس طب دي انا مش فاهم هي معموله كده ليه. لما بتتحط الصوره مع بعض بيطلع الحاجه اللي ليها معنى في الاخر، وده اللي ربنا بيبقى شايفه. انا ممكن اكون بس في حياتي شايفه حته البازل دي اللي هي ممكن تكون موقف وانا مش فاهمه ربنا ليه حاطه، لكن لما بيتحط في بقيه حياتي وده اللي بيبقى ربنا شايفه من عنده، هو ده اللي بيبقى فيه معنى كبير.

ده مش ليا، ده ما ينفعنيش، ده مش مناسب، مش ظابط قوي، ده لواحد تاني، انا اعرف الكلام ده مناسب لمين. بطل الطريقه دي، ان الاوان انه مش انا تتكسر. ولما ربنا يتكلم اقول له يا رب ايوه ده انا، يقول لك عايزك وانا كمان، انت تعبان صح، اديني نفسك ايوه، دخلني حياتك خش. انت ربنا بيكلمك، انت ربنا بيكلمك،